balosa. Ereboya ya ya la balosa. Ereboya ya ya la balosa. E palala bosia nosa. E yabaya da da da da da. Fire of revival. Go ahead and receive it. Hey!